0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, leka ngau tiun Mitiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua, leka ngau tiun Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, leka ngau tiun Monica Ellen.
2: Watroh, lagu Terabai, leka ngau tiun Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, leka ngau tiun Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, leka Ampan Lebat tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Betampuang, leka ngau tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, leka ngau tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, leka ngau tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, leka ngau tiun Jesley Jabu ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, leka ngau tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, leka ngau tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka ngau tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, leka PB tiun PB ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci, leka ngau tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai, leka ngau tiun Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka ngau tiun Jesley Jabu ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: 5.5 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap terpening ada tempiang nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.
2: Kuching 101.3 FM.